doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
2: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Svoja muka je najteža. Živio na Himalajima, daleko od ljudi, poznati mudrac Sadat. Izabrao je jednostavan život i većinu vremena posvećivao meditaciji. Ljudi su dolazili iz svih krajeva i tražili njegov savjet. Jedna takva grupa dođe do njega svađajući se, jer je svatko smatrao da je njegov problem najveći, pa ga zato mora prvi iznijeti mudracu.

Želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na Valove radio Usore. Danas je četvrtak, 21. dan mjeseca svibnja. Poslušajte najavu sadržaja. Jutarnji program uz prvu jutarnju kavicu do 9 sati, nakon toga hitovi dana izborne zabavne i narodne glazbe sve do 12. Svijet u retrovizor od 12.30, a glazba za ugodno popodne od 13 do 15 sati. Rubrika Kapi za dušu na rasporedu od 15 sati i 30 minuta, a rubrika Dogodilo se na današnji dan od 15 sati i 45 minuta. Izvornjake pratite od 16 do 17 sati. Od 17 sati i 5 minuta na rasporedu današnje izdanje emisije Obitelj i zdravlje. Od 18 sati noćni kolažni program. Želimo vam ugodan ostatak dana uz program Radio Usore.

0: ostaje na cestama iz Automoto Saveza Ronald Čuljak. Na većini cestovnih pravaca promet se odvija bez zastoje posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na dionicama gdje traju radovi mogući su zastoji vožnje u koloni. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, Mostar Široki Brijeg u Pologu, granični prijelaz Osoj Posušje, Buna Stolac i na ulazu u Čitluk. Zbog radova na mostu Hercegovina na dionici Bijača Počitelj za promet je zatvoren dio vozne trake, a zbog servisiranja tunela Hercegovine u smjeru Bijača Počitelj zatvorena je lijeva tunelska cijev pa se promet odvija dvosmjerno desnom tunelskom cijevi. Na graničnim prijelazima u putničkom prometu nema dužih zadržavanja. Toliko o stanju na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi. I kad piješ, i kad voziš.
2: Slušaj Radio Usoru.
1: Marketing program Usorskog radija. Šan.
3: Počni se tu. Arnac Šnjigrek. Rod kodu i stani. Rok šolot na moc. Etih ti sop.
4: Agul suak šolot na moc. Ana cuo. Vitan šturc na laber. Uzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Oglasi, obavještenja, natječaj.
2: Slijedi obavijest o obvezi prijavljivanja početka proizvodnje u poljoprivredi klijenata koji očekuju novčanu potporu u 2026. godini sa federalne razine. Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, klijenti koji očekuju novčanu potporu iz federalnog proračuna i koji ostvaruju propisane kriterije glede količine ili broja proizvodnih jedinica u 2026. godini prema pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, da prijave za početak proizvodnje za federalni poticaj istječu 15. svibnja tekuće godine za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krušnih žitarica, pšenice i raži najkasnije do 15. svibnja, košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica najkasnije do 15. svibnja, uzgoj rasplodne stoke ovce i koze najkasnije do 15. svibnja, proizvodnja uljane repice najkasnije do 15. svibnja. 31. svibnja istječe rok za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krmnog bilja, silažni kukuruz, stočni grašak, djetelinsko-travne smjese i djetelina najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja uljarica, suncokret i soja najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja povrća, rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata, kupus, lubenice, mladi krumpir i merkatilni krumpir, najkasnije do 31. svibnja. Uzgoj brojlera do 31. svibnja te uzgoj rasplodnih krmača do 31. svibnja. Rokovi za sljedeće proizvodnje su mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka do 10. travnja, proizvodnja svježe kravljeg mlijeka do 10. travnja, proizvodnja mladog krumpira do 1. svibnja, proizvodnja voća, šljive, jabuke, kruške, breskve, nektarine, trešnje, višnje, smokva, kajsija, lješnjak, malina, orah, badem, borovnica, brusnica, jarunija do 1. lipnja, proizvodnja heljde, ljekovitog i aromatičnog bilja najkasnije do 15. lipnja, uzgoj rasplodnih junica, pravna osoba ili obrt do 15. kolovoza, te uzgoj

A u satu uz jutarnju kavicu danas ovoga 21. svibanjskog dana došli smo do horoskopa. Prvi znak ovan posao, četvrtak, donosi svježinu u komunikativnu sferu i dobar je za razgovore, pregovaranje i sve što zahtjeva originalnost i brzu reakciju. Zreo pristup danas daje bolje rezultate od improvizacije, pa ne žurite s odgovorima. Ljubav, kreativna i romantična energija su naglašene, a privlačnost je visoka. Oni u vezama mogu uživati u toplom i spontanom danu, ali postoji sklonost da situaciju vidite ljepšom nego što jeste. Slobodnim ovnovima, romantičnim

Romantičan susret nije isključen. Najljepše prilike dolaze tamo gdje se najmanje nadate. Zdravlje bez značajnih upozorenja. Bik posao. Kućna i obiteljska pitanja mogu vam privući pažnju tijekom dana i odvući vas od posla. Financijska procjena traži oprez jer nešto može djelovati povoljnije nego što zaista jeste. Ljubav. Oni u vezama mogu uživati u mirnom intimnom danu. Slobodnim bikovima energija nije posebno okrenuta prema novim poznanstvima, ali netko iz starog kruga može se ponovno aktivirati. Zdravlje. Moguće pad energije, ne preskačite obroke i odmorite se ako osjetite umor. Blizanci, posao, ovo je vaš dan. Nova energija ulazi u vaš znak i donosi svježinu, samopouzdanje i novi ritam. Komunikacija će biti brza i uvjerljiva, ideje same naviru, a okolina vas može doživljavati privlačno i kompetentno. Idealan je dan za prezentacije, pokretanje novih projekata i sve razgovore koji su čekali pravi trenutak. Ljubav, šarm je na visokoj razini i ne morate se truditi privući pažnju. Oni u vezama mogu očekivati dinamičan i komunikativan dan s partnerom. Slobodnim blizancima četvrtak donosi dobar potencijal. Osoba koja se pojavi može biti originalna i neuobičajena za vaš tip i upravo to će vas privući. Zdravlje, moguća je blaga fizička napetost. Rak, posao. Financijska sfera je u fokusu, ima i dobrih i manje dobrih vijesti. Neka procjena može djelovati privlačno, ali vrijedi je provjeriti prije nego što donesete odluku. Komunikacija će biti precizna i zrela, pa dobar dogovor nije isključen ako pristupite pažljivo. A ljubav? Privlačnost je visoka, ali postoji jaka sklonost da ljubavnu situaciju vidite kroz ružičaste naočare. Oni u vezama to mogu okrenuti u korist svoju i uživati u romantičnoj atmosferi. Slobodnim rakovima snažan susret nije isključen, ali nemojte graditi veliku sliku od prvog razgovora. Zdravlje, vrlo dobro. Lav, posao. Prisustvo, autoritet i samopouzdanje dolaze vam prirodno danas. Ipak neka skrivena dinamika koja je tinjala u profesionalnoj sferi može izaći na vidjelo. Nešto što niste očekivali. Nemojte reagirati impulzivno. Promatrajte i procjenjujte prije nego što krenete u akciju. Ljubav. Oni u braku mogu očekivati razgovor koji ide ispod površine i konačno razrješava nešto što je dugo čekalo. Slobodnim lavovima privlačnost je visoka i susret koji se dogodi danas može biti intenzivan od prvog trenutka. Zdravlje, moguća iscrpljenost. Djevica, posao. Četvrtak je povoljan za tihi rad i pripremu iza kulisa. Intuicija vam je izuzetno pouzdana i ono što budete osjetili u vezi s nekom situacijom ili osobom, vjerojatno je točno. Ljubav. Oni u vezama mogu uživati u tihoj bliskosti bez potrebe za velikim gestovima. Slobodnim djevicama energija nije okrenuta prema novim poznanstvima, ali nešto skriveno u bliskom okruženju može izaći na vidjelo. Zdravlje bez tegoba. Vaga, posao. Socijalna mreža i prijatelji mogu vam biti izvor korisnih poslovnih informacija danas. Iskoristite to. Ljubav. Privlačnost je visoka, ali iluzija u ljubavnoj sferi je danas naglašena. Postoji sklonost da vidite ono što želite da vidite, a ne ono što zaista jeste. Oni u vezama neka to iskoriste za romantiku, a slobodnim vagama savjete da ne donose zaključke o novoj osobi prebrzo. Zdravlje. Moguća je iscrpljenost bez jasnog razloga. Odmorite se i pijte dovoljno vode. Škorpion, posao. Nešto skriveno u profesionalnoj sferi ili u odnosu sa nadređenim može izaći na vidjelo. Neka informacija koja je bila prikrivena postaće vidljiva. Ostanite mirni i ne reagirajte impulzivno. Ljubav. Oni u braku mogu očekivati razgovor koji ide u dubinu i razrješava nešto važno. Slobodnim škorpionima susret koji djeluje intenzivno i magnetično od prvog trenutka imat će dobar potencijal za dalje. Zdravlje, bez posebnih tegoba. Strijelac, posao. Šira slika i dugoročni planovi su u fokusu. Komunikacija će biti precizna,
pa je dobar dan za razgovor sa mentorima ili

0: iskusnijim suradnicima. Informacija vezana za inozemstvo ili obrazovanje može biti vrijedna pažnje. Ljubav, sloboda i prostor su ono što vam danas treba i to je sasvim legitimno. Oni u vezama neka to jasno iskomuniciraju kako ne bi izazvali nepotrebnu napetost. Slobodnim strijelčevima susret van uobičajene rutine ima potencijal da preraste u nešto više. Zdravlje. Moguća je napetost u donjem dijelu leđa. Istegnite se i ne sjedite predugo bez pauze. Jarac. Posao, zajednički financijski dogovori i pitanja vezana za zajedničke resurse mogu biti aktualni danas, a nešto skriveno u poslovnoj sferi može doći na vidjelo. Dobro je vrijeme da se riješe stvari koje su dugo čekale. Ljubav, intimna sfera je naglašena i privlačnost će biti visoka. Oni u braku mogu očekivati posebno blizak i intenzivan dan s partnerom. Na slobodnim jarčevima susret koji se dogodi danas može biti snažan od prvog trenutka, ali dajte sebi vremena prije donošenja zaključaka. Zdravlje, vrlo dobro. Vodenjak, posao, partnerska i suradnička sfera su u fokusu, ali neće sve biti transparentno. Nešto što je bilo skriveno u poslovnom odnosu može izaći na vidjelo. Ostanite smireni i sagledajte pažljivo situaciju prije nego što odreagirate. Ljubav, oni u vezama mogu očekivati razgovor koji ide u dubinu i razrješava nešto važno. Slobodnim vodenjacima privlačnost je visoka, ali iluzija je naglašena, pa provjerite da li vidite novu osobu realno. Zdravlje, bez posebnih upozorenja. I na koncu današnjeg horoskopa ribe, posao. Intuicija vam je danas posebno pouzdana i to je vaša najveća prednost. Kreativni rad, pisanje i sve što zahtijeva empatiju mogu dati izuzetne rezultate. Donošenje čisto financijskih odluka nije preporučljivo jer će magla u procjeni danas biti pojačana. Na ljubav, romantična i emotivna sfera su naglašene. Oni u braku mogu uživati u posebno nježnom i bliskom danu sa svojim partnerima. Slobodnim ribama susret koji djeluje kao da ga je netko osmislio nije isključen, ali nemojte graditi preveliku sliku odmah jer sklonost idealizaciji bit će danas potpuno jaka. Zdravlje, moguća iscrpljenost, odmorite se. I bilo je to sve što se tiče pogleda u 12 zodijačkih znakova za ovaj dan. Nadam se da su vam zvijezde naklonjene. Mi idemo dalje sa našim programom u satu uz jutarnju kavicu. Ostanite uz nas.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
0: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlasite.

šorom, idem šorom, žene šapuću, pa me kradom zovu u kuću. Ne gledajte, ne gledajte žene u mene, ajte amo, sjesti do mene.

0: smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Usorski radio.
2: Hit dana.

baci prste nek potone, kažu to dva rana, slušamo pjesmu od jučer koja je prikupila najveći broj vaših glasova, odnosno koja je bila hit dana iz Vrnjaka, srijede 20. svibnja. Danas je četvrtak, sunčan, lijep dan, kažu popodne možda kiša, ali vidjet ćemo, pred nama je, možda bude nekog malog nevremena, pripremite se, nikad se ne zna šta može izaći iz ovih oblaka, ali evo, s našom dobrom glazbom i dobrim raspoloženjem, tjeramo mi te tvorne oblake koji će se možda nadviti nad Usorom i cijelom Bosnom i Hercegovinom u popodnevnim satima. Birat ćemo u nastavku hit dana iz Vrnjaka. Imamo tri pjesme pripremljene, pa da odmah predstavimo i koji su to prijedlozi. Ne foliraj, Garabušo na Migušo i Kažu da sam loš. To su pjesme koje ćete u nastavku poslušati kao tri prijedloga. Nakon toga od 9.15 otvaramo telefon za prvo današnje druženje. Kiki, imate prijedlog broj 1. Ne foliraj.

Kiki Mate ne folira je prijedlog broj 1 iza nas je ova pjesma. Idemo dalje, 9 sati i 7 minuta. Vrijeme je za braću Geljić, oni su danas drugi i otpjevaće pjesmu Garavušo na Migušo.

Naš današnji drugi prijedlog također je završen. Geljići su otpjevali pjesmu Garavušonom i Gušo. Idemo dalje. Vrijeme je i za Domiće. Danas su treći i posljednji sa pjesmom Kažu da sam loš.

0: igrao Marija u Žepče i tam onu Finku i Slavka. I daćeš meni s onu stranu Bosuta.
1: S onu stranu Bosuta, jeli?
0: Jeste, bijela ruža prosuta.
1: Dobro, Bosuta, da vidimo šta kaže
0: pametan.

0: Eto, pa čujemo se kasnije. Pozdrav svim slušalcima.
1: Hvala puno, pozdravljamo i sekretaricu. Čuli smo je tamo u daljini glas. Biće telefon drugi u narednim misijama, pa ćemo se bolje čuti. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan. Danas vam je divan dan.
1: Pa kome to, Nado?
2: Nato je bilje, rođen dan.
1: Pa hvala, hvala, Rade.
2: Divan, zdrava, divan, zadnji, bud zdravlja. Sve najbolje ti želim.
1: Hvala od srca, Rade.
2: Da bude živa, zrega, sam, 3, 2, 1.
1: 3, 2 i 1, dobro.
2: Pozdrav na vas u sudi, reži tebe, Danijela, Ivci, vas u ponosu, tebe želim sve najbolje za tvoje rođene, da bude živa, zdrava. Podaju ovdje Mariju, tam Petrovića, Zdravića, Zuku, Osmana, Asana, Gor, Nadu, našu, Guspu, daje naše tamo, Ljubinku, čekuj se tu samo, podavljam, sasvrstu glasa i ja sam sve stav neku rođena, su ti nas boli. Ja.
1: Dobro.
2: I ako može, oni, teka će me kuća stara od onoga, od sirovine i...
1: Matej i sirovina, jeli?
2: Ja, ja, ja.
1: Dobro, vidjet ćemo. Sve
2: najbolje, Vilka, želim ti da dobro proslaviš.
1: Ma kako da ne, ima da se slavi dva dana.
2: Radit, radit.
1: E, ja, upravo, ja. Upravo. Hvala, Rade. Hvala ti puno na čestitkama, na pozivu, pozdravima i glasovima. 8 minuta do kraja, najviše glasova dobići imaju. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Biljo.
1: Ma dobro jutro.
3: Ovdje je Biber i Banja Kulaš.
1: Biber?
3: Ja.
1: Kako nam je sol, nikako? Vlažno?
3: Prastao smo se nekako. Demi, predloge nisam čuo.
1: Evo ovako, Kiki i Matej ne foliraj, braća Gjeljić, Garavušo na Migušo i braća Domić kažu da sam loš.
3: Se bolje, odbolje, šta sad radim?
1: Ne znam, zažmiri.
3: 3, 2, 1, ajde, ne veđi.
1: Dobro.
3: Avaj. Kako je vrijeme kod vas?
1: Pa, umjereno do pretežne oblačno.
3: Ovdje vjetar nekih godan.
1: Kod vas, jeli?
3: Aha, aha.
1: Neće vada i kod nas.
3: Dobra Biljka, da pozdravim malo svoju djecu, svoje troje djece i osvara unučadi. I pozdravljam prizvornu grupu Dobojski duet, Ivicu i Dragiću.
1: Dobro.
3: Dobojske bećare, Dragana Ćokća i Ivana Barišća. I pozdravljam Vladu Arnavića sa Čajira. Želimo brzo poravak. I svima koji danas slave Spasov dan da bude sasrećem u Ajru.
1: Mm-hmm, lijepo, dobro.
3: I ne može li pjesma Gazda kući?
1: Ma kako ne može, ima da bude.
3: To, ma nema to. To nema i kad im došla.
1: Normalno, a ne idem nigdje.
3: Živa, zdrava bila.
1: Gazda kuće bit će za Bibera iz Kulaša. Pozdravljamo ga puno i njegove najmilije. Evo, odmah ćemo pripremiti pjesmicu. I dalje vode Domići, dobro jutro.
4: Ma ja sam Bilja opet, kome je to nam rođen?
1: Ne znam, joj, Rada me odala, ne znam šta da radim.
4: E, svaka je čast, e, želim ti Bilja od srca ti želim. Sretan tvoj rođendan, dugo godina da poživiš u zdravlju, veselju.
1: Hvala.
4: I tako da nam budeš uvijek vesela.
1: Kažu da su najbolja djeca rođena u petom mjesecu, pa eto, Bože moj, šta ćeš?
4: Pa to pa i jest, eto, istina to. E, a,
1: hvala,
4: za tebe pjesma, a za tebe pjesma neka bude poruka za poruku.
1: Eto, može, može.
4: Ajde, ljubim te, Biljanče.
1: Pozdravljamo Nadu, hvala na čestitkama. Ajmo dalje, 5 minuta do kraja i dalje Domići vode. I bit će to hit dana, to je najvjerojatnije. Dobro jutro.
5: Pažnja, pažnja.
1: Evo ga. Evo njega.
5: Poštovana Biljo, lijepi, topli pozdrav tebi, tvojim kolegama i tvojim slušateljima koji se danas druže sa tobom i sa radio Usorom. Glasam, 10, 1, 2, 3, aj sad ti, pa ću ja opet nastaviti.
1: Ja sam ostala bez teksta.
5: Dobro.
1: Uvijek mi ta desetka bude na kraju, sad si mi ovdje pogrometo sve. 1, 2, 3. Namjerno ste uradio danas, ali nema veze, ajde, ajde.
5: Mogu li ja jednoj dan da čestitam rođendan?
1: Probaj.
5: Draga Biljo. Niko nema takav lijep osmijeh, sočni glas. Kad vodiš bilo koju emisiju, obraduješ sve nas. A posebno obraduješ mene, ja od davnina volim slušat takve žene. Svaki voditelj vodi emisije na svoj način, ali ti si Biljo za radio Usor najbolji začin.
1: Molim te lijep.
5: Ti...

0: dobro.
1: Ja, ali ne može nikako biti ko 5 dana.
0: Nema šanse.
1: Nema. Pozdrav za lijepog Sanjina našega tamo i njegove ukućane, sve lijepi moj Prnjavor tamo visoko. A pjesmu ćemo... Pobjeglo je moje zlato, Banovićko sijelo.
0: Dobro.
1: To bi to bilo sve najbolje, pa čujemo ako Bog da jedna struja dojde.
0: Ajde, doće, doće. Budi strpljiv samo.
1: Ima još to ću, moram biti ovo nesio.
0: Da.
1: Sve najbolje je bilo, čujemo se ako Bog da.
0: Hvala, Hasane, pozdrav ide i tebi naravno, svima ostalima koji su sa mnom bili u prvoj emisiji. Dobili smo hit dana, to su Domići kažu da sam loš. Nakon ove pjesme idu blok vaših pjesama. Od pola 11 druga emisija. Dakle, hit dana pa vaše pjesmice.
2: Hit dana. Hit dana.

0: posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.
1: Usorski radio.

0: Promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta. Ding,
1: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
2: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
1: ding. Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike. Ding,
2: ding. Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Usorski radio.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obarim!

0: Usorski radio.
1: Promidžbene poruke.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
3: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

10:34, nastavljamo u dobrom ritmu. Vrijeme je za hit zabavnjaka Radio Usore ovog četvrtka, 21. dana mjeseca svibnja. Petar Brkljačić je ovo bio sa pjesmom Reci da još nije kasno. Što se današnja tri prijedloga tiče, tu su pripremljene tri pjesme. Poslušat ćemo ih u cijelosti kao i u prvoj i u trećoj emisiji što radimo. A nakon toga otvaramo telefon za drugo današnje druženje uživo. Ljubavnici će danas biti prvi sa pjesmom Lutalica. Imamo jednu novu pjesmu. Frajle i Željko Samadžić snimili su pjesmu Srijeda i poslušat ćemo je kao prijedlog broj 2. Andreja Šušnjara, Ljubavni kockari, prijedlog broj 3. Idemo poslušati sve tri pjesme, pa družimo se vrlo brzo. Ljubavnici, Lutalica, prijedlog broj 1.

Dobavnici Lutalica, prijedlog broj 1, završen. Idemo poslušati ovu novu pjesmu koju smo najavili. Dolaze nam Frajle i Željko Samardžić u duetu, pjesma Srijeda. Drugi prijedlog.

poslušali ste drugi prijedlog. Poslušajmo i treći. Tamo nas čeka Andrea Šušnjara sa pjesmom Ljubavni kockari.

0: Dino.
1: Dino?
0: Ti si mi u mislima.
1: Jao.
0: Jel ima ista preko poznanstva?
1: Ma ima.
0: Kao nova?
1: Ma ima. Kao ima. Nova. Biće kao nova.
0: Zdravo, zdravo, vezo, bilo.
1: Hvala puno Petroviću. Uživam ostatku dana i svi ostali naravno. Hvala vam što ste sa mnom bili i u zabavnjacima. Imamo dakle pobjedničku pjesmu. Čuli ste da je to drugi prijedlog. Frajla i Željko Samadžić Srijeda, tako se pjesma zove. Osvojili su 21 vaš glas. To je hit dana zabavne glazbe ovog četvrtka 21. svibnja. Idemo odmah slušati hit. Nakon toga vaše pjesme od pola 12 hit narodnjaka.
2: Hit dana. Hit dana.

0: Usovski radio.
1: Promidžbene poruke.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
3: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: promidžbene poruke.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, cara Dušana broj 24.

Sitni sati, Šerif Konjević je pobjednička pjesma od jučer, uvela nas je u naše današnje novo zajedničko druženje. Dobar dan, dobri moji! Svi živimo s ciljem da budemo sretni. I svi su naši životi različiti, ali ipak isti. E, ako sada ne možemo približiti naše razlike, bar možemo pomoći da svijet bude siguran za raznolikost. Prije 25 godina Glavna skupština UNESCO usvojila je opću deklaraciju o kulturnoj raznolikosti, čiji je cilj pomoći državama da poštuju i promiču kulturnu raznolikost, stvore uvjete za dijalog kultura i civilizacije u uvjetima globalizacije. Svjetski dan kulturne raznolikosti proglašen je 2002. godine. Eto, dobri moji, razlik u raznolikosti. Mi to gajimo već ihahaj godinu, 30 godina. Dakle, dobar dan, dobri moji, dobro došli na valove Usorskog radija, dobro došli u bogatstvo raznolikosti. Danas je treća emisija ovo po redu gdje se hitamo hitovima u ovom 141. danu 2026. godine. Svjetski je dan kulturne raznolikosti. Danas u ovoj raznolikosti slušat ćemo Sanju Maletić, Kevu i Ninu Rešića. Idemo predstavljati naše prijedloge redom prvi, drugi, treći, a nakon toga čut ćemo se putem našeg telefona 032-895-221. S vama, ja se nadam da ćete biti uz nas, da ćete nas pozvati i čuti vaše glasove za naše današnje prijedloge. Eto, to je to. Idemo sa Sanjom Maletić, s vremena na vrijeme, prijedlog broj 1.

0: Sanja Maletić, s vremena na vrijeme, naš današnji prijedlog broj 1 u emisiji koji biramo hit Dana narodnjaka na valovima Radio Usore. Idemo dalje. Slušat ćemo Kebu, Sveću tuge ponijeti sa sobom. Naš današnji prijedlog broj 2.
1: Usorski radio.
2: Hit Dana.

Bio je to naš današnji prijedlog, broj dva, sveću tuge ponijeti sa sobom i keba. I ostalo nam je još da poslušamo pjesmu Oči bez sjaja. Nino. Prijedlog broj tri.

0: Saba Saulić.
1: Dobro.
0: Te živote umoran sam.
1: Ej, živote.
0: A smrt se boji.
1: Dobro. Biće.
0: Ako Bog da vidimo se, hajde još malo sačka, doći ja dole malo.
1: Samo langzam averzija, eto ga.
0: Okej, okay, sve najbolje.
1: Lagano i opušteno, čau, bau, hvala lijepa našem dobrom Jozi, pozdrav njegovom majstoru. Mi idemo dalje u ovom bogatstvu različitosti. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Kako nam je Osman?
2: Dobro, kako nam je Ivica?
1: Evo ide moj Osmane.
2: Osta imao prostore.
1: Nije loše, mogu ti reći, uopće nije loše.
2: Da nije loše?
1: Nije uopće loše.
2: Aha, pa dobro.
1: To ti kažem, u ovom bogatstvu različitosti, šta da je sve jednako, onda bi bilo monotono.
2: Ne bi valjalo.
1: E to želimo istaknuti danas.
2: Ne, to ne bi valjalo.
1: Ja mislim da je vrijeme da roditelji počnu podučavati mlade da u različitosti postoji i ljepota i postoji snaga.
2: Jeste, djeca, trebamo i mi sa kući.
1: E pa mi smo ti koji trebaju to.
2: Da, i mi nismo svi isti, moji Ivice.
1: James Ellison je davno nekad rekao, kaže, prava smrt Amerike će doći kada su svi postanu slični. To je to. Jesmo mudrovali, jesmo. Ajmo sad raditi.
2: Ajmo. Za kevu, tri.
1: Dobro.
2: Treći dva i dolja.
1: I prvi jedan, dobro.
2: Našoj bili nisam uspio zabavnjacima ko nikad. Imao sam vremena po tripu uz vas, a danas nisam mogu. Želim sretan rođendan od srca, ja i moja sekretarca. Da je sretna, živa i vesela i penziju zarodila. Da ćeš pjesmu Verice Šerifović i Marije.
1: Verica Šerifović?
2: I od Marije, sretna Šerifović Marija u duetu.
1: Nešto u duetu, dobro.
2: Ja. I rođendansku jednu za našu bilju.
1: Biće.
2: Neku, dobro.
1: Pa ima ona jebeš takav rođendan, ajde što se.
2: Ma ja. I poljubca.
1: Ulaznica u dvorište, izlaz iz dvorišta uvijek.
2: I nadim je mun čadima, gore inima, šaljem poljubce.
1: Eto ga, moj Osmane.
2: Eto, moj Ivice, čujemo se sutra.
1: Hvala lijepa, pozdrav tebi, tvoje obitelji, pozdrav Dobrni, pozdrav svima koji nas slušaju u tom kraju, idemo dalje, dobar dan.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav iz Maglaja imenjaka.
1: Evo nama našeg Šime iz Maglaja.
3: Kako je kod vas stanje, pušu li vjetrovi?
1: Pušu vjetrovi i jako je lijepo osjetiti povjetarac u kosi.
3: Jel da?
1: Ja to nisam dugo godina.
3: A šta ćemo ja i ti?
1: Ja to nisam dugo godina, ali znam da je taj osjećaj lijep, dragi Šimo.
3: Šta ćemo ja i ti?
1: Eto sad.
3: Morat ćemo pustiti kosu.
1: Mene što se tiče, ja sam pustio.
3: Što je bilo, bilo je, jel?
1: Pustio kraju.
3: Pustio kraju. Dobar si. 2, 3, 1.
1: Može.
3: Ivek, pozdrav tebi i vama uposlenima.
1: Hvala lijepa. Ili
3: sve najljepše za rođendan. Pozdrav svim slušateljima. Ako može, neka bude rođo Bosnom kroz gradove.
1: Biće.
3: Bog prijatno, sve najljepše.
1: Svako dobro želim. Hvala lijepa imenjaku mome iz Maglaja. Mi idemo dalje, čekamo na sljedeće uključenje. Halo, dobar dan.
4: Momentić. Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Da ima Ivica.
1: Pa gdje si, Radojka naša dobra?
4: Evo me, kod kuće, sprema se. Na piće, na slavu.
1: O, na slavu se ide, noge pod sto, dobro.
4: Nije loše.
1: Pa nije loš taj život, evo ja govorim
4: pa nije,
1: da je život.
4: Ma nije, kako je loš, Bože, gdje će biti loš?
1: Ja govorim da je život lijep.
4: Ega, sta, dva, jedan, tri.
1: Može.
4: Opet nas se bije želi sve najbolje, da nije rođena, da bude živa i zdrava sa svojim svima. Pozdrav tebe i Danijela i vašu porodicu, tvoju malu unučicu i sve koji sam jutro pozdravila. I pjesma napiče se za tvoj rođendan.
1: Bit će.
4: I ona, ako može, od Čani rođendanska.
1: Bit će i ta od Čani.
4: Sve najbolje, Ivice, pa se čujemo i vidimo.
1: Hvala. A rado naša, uživaj u ovom lijepom danu. Pozdravi sve one koji budu za stolom.
4: Evo jem, ti moš uvjela.
1: Eto ga sada, pik. Dobro, idemo dalje, čekamo poštovani prijatelji na vaše sljedeće uključenje na 032 895 221. kažem,

0: Sanja Maletić, s vremena na vrijeme, osam vaših glasova, Keba, Svećo Tuge ponijeti sa sobom 14, a Nino, Oči bez sjaja, 11 vaših glasova. Što no kažu, eto znamo ko je pobjedio, Keba sa pjesmom Sveću tuge ponijeti sa sobom. Ovu ćemo pjesmu još jednom čuti. Nakon toga slijede one pjesmice koje su ostale, poštovani slušatelji, iz emisije u kojima smo birali hit dana zabavnjaka, pa one vaše želje koje nisu otpjevale. Tu ćemo pustiti i ove karanfile što se tiče naše ljubinke, želja za Biljanu. I nakon toga od 12 sati i 30 minuta slijede naša informativna emisija, slijede vijesti. Informativna emisija Svijetu retrovizoru. Od 13 sati pjevamo ove pjesme koje ste vi poželjeli. Eto ga, to bi bilo to. Dakle, šta je danas? Četvrtak je danas u popodnevnom dijelu. Iz popodnevnog dijela jednostavno izdvajamo emisiju Obitelji i zdravlje u 17.05 i reprizno emitiranje od 21. To bi bilo to. Uživajte, dobri moji, u ovom lijepom danu. Sretan vam ovaj dan kulturne raznolikosti. Uživajte u raznolikosti kulturnih dobara koje polučuje ova naša zemlja. Jer mi živimo u bogatstvu različitosti. Zapamtite, dan bez osmijeha je propao dan. Idemo sa Kebom, Svećo tuge ponijeti sa sobom. Svako dobro želim.
1: Hit dana. Hit dana.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: aktualna svjetska pitanja, vijesti iz svijeta, svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Srdačno vas sve pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usre. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da neće pokretati američku vojnu intervenciju na Kubi i da će uskoro objaviti odluku u vezi sa embargom Havani. Ne mislim da ima potrebe za tim, ta zemlja se raspada, rekao je Trump novinarima. On je napomenuo da odluka o sankcijama Kubi još nije završena, ali da očekuje da će biti donesena vrlo brzo. Trump je dodao da ne očekuje daljnje pogoršanje odnosa SAD-a i Kube nakon optužnice protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra. Vršitelj dužnosti državnog tužitelja SAD-a Todd Blanche potvrdio je optužnicu protiv Castra za zavjeru radi ubojstva američkih državljana. Optužbe se odnose na obaranje dva civilna zrakoplova 1996. godine tijekom navodne dobrovoljačke misije protiv Kube, kada su poginula četiri Amerikanca kubanskog porijekla. A Trump je izjavio da će Sjedinjene Države reagirati veoma brzo ako Iran ne pruži 100% dobar odgovor tijekom pregovora o mirovnom sporazumu. Veoma smo blizu granice. Vjerujte mi, ako ne dobijemo prave odgovore, sve će se odvijati veoma brzo. Svi smo spremni djelovati, rekao je Trump novinarima. On je naveo da bi u najgorem slučaju SAD mogle reagirati u roku od samo nekoliko dana. Razgovaramo sa veoma dobrim ljudima. Imamo posla s ljudima koji imaju talent, inteligenciju i prilično smo impresionirani time. Nadam se da će ti ljudi postići dogovor koji će biti odličan za sve, rekao je Trump. Američki predsjednik izjavio ranije da bi SAD mogle pokrenuti nove napade na Iran već u petak ili početkom narednog tjedna ukoliko ne bude postignut zadovoljavajući dogovor.

Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da Ukrajina dobije status pridružene članice Europske unije kao prilazni korak prema punopravnom članstvu, što bi moglo olakšati dogovor o okončanju rata. Prema prijedlogu, ukrajinski predstavnici mogli bi sudjelovati na sastancima na vrhu Europske unije i ministarskim sastancima, ali bez prava glasa. Merz smatra da bi takav model mogao pomoći aktualnim mirovnim pregovorima i predstavljati sigurnosno jamstvo za Ukrajinu u ratu s Rusijom. Njemački kancelar predložio je i političku obvezu država članica da na Ukrajinu primjenjuju klauzulu o uzajamnoj pomoći, što bi, kako navodi, pridonijelo sigurnosti cijele Europe. Ukrajina je trenutačno kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji, no europski dužnosnici smatraju da je punopravno pristupanje u sljedećih nekoliko godina malo vjerojatno zbog dugotrajnog procesa reformi i potrebe za ratificiranjem u svih 27 država članica. Mercov prijedlog predviđa i mogućnost sudjelovanja ukrajinskih predstavnika u radu Europske komisije i Europskog parlamenta bez prava odlučivanja. Njemački kancelar najavio je da će o toj inicijativi razgovarati s europskim čelnicima.

Ruski veleposlanik pri Ujedinjenim narodima izjavio je da Moskva ima informacije da Ukrajina planira lansirati vojne dronove iz Latvije i drugih baltičkih država, upozoravajući da članstvo u NATO-u neće zaštititi te zemlje od odmazde. Veleposlanik Vasilij Nebenzija, govoreći tijekom sastanka Vijeća sigurnosti UN-a o sigurnosti Ukrajine, rekao je da je Kijev već poslao ukrajinske dronove u Latviju, te da ruska obavještajna služba može odrediti mjesta lansiranja takvih letjelica. Strana obavještajna služba Rusije objavila je da su koordinate centara za donošenje odluka u Latviji dobro poznate i da vas članstvo u NATO-u neće zaštititi od odmazde, čak i ako ste član NATO-a, rekao je Nebenzija, govoreći preko prevoditelja. Latvijska izaslanica pri Vijeću sigurnosti Sanita Pavluta Deslandes odmah je odbacila te izjave kao čistu fikciju. U utorak je Latvijsko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo vršitelja dužnosti šefa ruske misije i uložilo kategoričan prosvjed zbog izjava ruske strane. Usprkos ponovljenim komunikacijama latvijske strane putem diplomatskih kanala i u javnosti u kojima se navodi

da Republika Latvija nije dala suglasnost za korištenje svog teritorija i zračnog prostora za izvođenje napada na ciljeve u Ruskoj Federaciji, ruska strana nastavlja širiti laži i davati eskalirajuće izjave. Priopćilo je Latvijsko ministarstvo vanjskih poslova. Tammy Bruce, zamjenica američkog veleposlanika pri UN-u, upozorila je da UN nije mjesto za prijetnje protiv članice vijeća i rekla da će SAD ispuniti sve svoje obveze prema NATO-u, javlja USA Today. Ukrajinski izaslanik pri UN-u Andriy Melnik također je odbacio ruske tvrdnje, nazvavši ih bajkama i napomenuši da su ruski napadi na ukrajinske civile učinili prvu polovicu svibnja jednim od najsmrtonosnijih razdoblja od početka potpune ruske invazije u veljači 2022. godine. Ruski veleposlanik govorio nakon što je Ukrajina u utorak okrivila Rusiju za preusmjeravanje jednog od njezinih dronova u estonski zračni prostor, gdje ga je oborio NATO zrakoplov, što je najnoviji prekogranični incident s dronom koji je izazvao političke nemire u baltičkim državama. Latvija je utorak izdala prvo upozorenje na zračnu prijetnju zbog mogućeg ulaska drona u njezin zračni prostor, rekavši stanovnicima u blizini ruske granice da ostanu u kućama, a na to područje pozvani su zrakoplovi NATO-a. Kasnije su objavili da nisu pronašli dokaze da je dron ušao u zračni prostor Latvije.

Putevi i tržnice su se ispraznili tijekom popodneva, a pojedini farmeri prešli su na noćni rad da bi izbjegli toplotni val koji je zahvatio velike dijelove Indije. Indijska meteorološka služba prognozira za danas temperaturu od 45 stupnjeva Celzijevi u glavnom gradu New Delhiju, gdje su vlasti otvorile privremene zone hlađenja da bi pomogle stanovnicima. Meteorolozi su upozorili da će se ovakvi uvjeti vjerojatno zadržati u nekoliko sjevernih regija u narednim danima i da će temperatura ostati znatno iznad sezonskog prosjeka. Vlasti su pozvale ljude da ostanu u zatvorenim prostorima tijekom najtoplijeg dijela dana i da poduzmu mjere predostrožnosti. Indija proglašava toplotni val kada temperatura premaši 40 stupnjeva Celzijevi, podsjećaju lokalni mediji. Ekstremne vrućine poremetile su svakodnevni život u nekoliko sjevernih država. Danas se obilježava Svjetski dan kulturne različitosti za dijalog i razvoj koji je proglasila Generalna skupština UNESCO 2002. godine nakon što je godinu prije 2001. usvojila opću deklaraciju o kulturnoj različitosti. Cilj deklaracije je pomoći državama da u vlastitim sredinama, poštujući i promovirajući kulturnu različitost, stvore uvjete za dijalog kultura i civilizacija u uvjetima globalizacije. Povod usvajanja ove deklaracije i obilježavanja Dana kulturne različitosti bilo je uništavanje statue Buda u dolini Bamjan u Afganistanu 2001. godine. Drevne statue izrađene u stijeni u afganistanskoj dolini Bamjan nekada su bile najviše statue Buda na svijetu neprocjenjive vrijednosti, ali su zauvijek izgubljene kada su ih talibani digli u zrak. Poštivanje kulturne različitosti temelj je za život u multikulturalnom svijetu te predstavlja polaznu točku za suživot svih ljudi, a ujedno i poštivanje ljudskih prava. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

0: dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Hit dana.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta. Ding,
1: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
2: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
1: ding. Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike. Ding,
2: ding. Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta. Ding, ding.

0: guma glavu čuva.
1: Razmetovo gume, čelo leti gume.
0: Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental. Veliki izbor aluminijskih felgi. Garancija na gume 3 godine. Plaćanje na rate preko Unicredit banke. Besplatna montaža i balansiranje. Te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine.
2: Imam kola pina, prava limuzina.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. Ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Dobre vibracije
2: za sve generacije.
1: Pjesme neprolazne
2: za ukuse razne.
1: Na valovima Radio Usore.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima.

naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora.

volite evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi obavijest o obvezi prijavljivanja početka proizvodnje u poljoprivredi klijenata koji očekuju novčanu potporu u 2026. godini sa federalne razine. Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe. Klijenti koji očekuju novčanu potporu iz federalnog proračuna i koji ostvaruju propisane kriterije glede količine ili broja proizvodnih jedinica u 2026. godini prema pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, da prijave za početak proizvodnje za federalni poticaj istječu 15. svibnja tekuće godine za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krušnih žitarica, pšenice i raži najkasnije do

0: 15. svibnja. Košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica, najkasnije do 15. svibnja. Uzgoj rasplodne stoke, ovce i koze, najkasnije do 15. svibnja. Proizvodnja uljene repice, najkasnije do 15. svibnja. 31. svibnja istječe rok za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krmnog bilja, silažni kukuruz, stočni grašak, djetelinsko-travne smjese i djetelina, najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale, najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja uljarica, suncokret i soja, najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja povrća, rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata, kupus, lubenice, mladi krumpir i merkatilni krumpir, najkasnije do 31. svibnja. Uzgoj brojlera do 31. svibnja te uzgoj rasplodnih krmača do 31. svibnja. Rokovi za sljedeće proizvodnje su mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka do 10. travnja, proizvodnja svježe kravljeg mlijeka do 10. travnja, proizvodnja mladog krumpira do 1. svibnja, proizvodnja voća, šljive, jabuke, kruške, breskve, nektarine, trešnje, višnje, smokva, kajsija, lješnjak, malina, orah, badem, borovnica, brusnica, jarunija do 1. lipnja. Proizvodnja heljde, ljekovitog i aromatičnog bilja najkasnije do 15. lipnja. Uzgoj rasplodnih junica, pravna osoba ili obrt do 15. kolovoza, te uzgoj goveda u sustavu krava tele do 15. kolovoza tekuće godine.
1: Oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora.

0: Kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu. Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
2: Što dobiju bezgriješni ljudi? Jednoga dana, na ulasku u nebo, okupilo se nekoliko stotina duša koje su počivale u muškarcima i ženama koje su umrli tog dana. Sveti Petar, navodni čuvar ulaza u raj, uređivao je saobraćaj. Prema šefovim instrukcijama, napravit ćemo tri velike grupe gostiju nakon prispitivanja 10 zapovjedi. Prva su grupa oni koji su prekršili sve zapovjedi barem jednom. Druga su grupa oni koji su jednom prekršili barem jedno od 10 zapovjedi. I posljednja grupa su oni za koje pretpostavljamo da će biti najbrojnija. A to su oni koji nikad u životu nisu prekršili ni jednu zapovjed. Dobro, nastavio je sveti Petar. Oni koji su prekršili sve zapovjede neka stanu desno. Više od polovine duša stalo je desno. Sve duše koje su ostale preselile su se lijevo. Dobro, ne sve. Zapravo sve osim jedne. U sredini je ostala duša dobrog čovjeka. Čitav je život istao putem plemenitih osjećaja, dobrih misli i dobrih dijela. Sveti se Petar iznenadio. Samo je jedna duša ostala u grupi za najbolje duše. Smjesta je nazvao Boga da mu to priopći. Slušaj, ovako stoje stvari. Ako nastavimo izvorni plan, ovaj jadni čovjek koji je ostao u sredini, umjesto da bude nagrađen za svoje blaženstvo, na smrt će se dosađivati u krajnjoj samoći. Mislim da moramo učiniti nešto u vezi s tim. Bog je ustao pred tom grupom i rekao, onima koji se sada pokaju bit će oprošteno, a grijesi će im biti zaboravljeni. Oni koji se pokaju mogu se pridružiti grupi u sredini s čistim i bezgriješnim dušama. Pomalu se svi počeli pomirati prema sredini. Stanite, nepravda, izdaja, vikao jedan glas. Bio je to glas onoga koji nije griješio. To nije fair. Da ste mi rekli da ćete im oprostiti, ne bih potračio svoj život.
1: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

0: zvuk šardije kada svira. Zvuk moga rodnog kraja. Kao da sam u sred raja.
1: Ovu pjesmu tebi poklanjamo, ti si mjesto našega djetinjstva.
0: Izvorna pjesma na valovima Usorskog radija.
2: Radio koji vas sluša.
3: Radio Usora, najbolja na svijetu.
4: 98,7 MHz FM stereo.
5: Aj sad razlasi.

obitelj i zdravlje. Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja emisije Obitelj i zdravlje na valovima Radio Usore. Mozak treba ostati svjež i vrijedan. Problemi traženja zdravstvenih informacija na Google, muškarci i kuhanje, nekima ide, nekima ni u tragovima. Spremate li krevete čim se dignete? E, ne bi trebali. Jutarnji čaj za bolje zdravlje. Kakav bi zdrav doručak trebao biti? Ovo su teme koje ćemo evo pokušati obraditi kroz naše današnje druženje u emisiji Obitelj i zdravlje. Pozivamo vas da ostanete s

Mozak treba ostati svjež i vrijedan. Zdravlje mozga je vrlo važno za vaše zdravlje, jer ako u nekom trenutku krene prema dolje, gotovo je. Teško ćete ga vratiti u prvobitno stanje. To je nešto o čemu moramo razmišljati u svakoj fazi života. Navike koje pomažu održati zdravlje mozga ne samo da smanjuju rizik od Alzheimerove bolesti i drugih oblika demencije, već također čuvaju neovisnost i jamče bolju kvalitetu života, promiču opće dobro stanje i dugovječnost, kaže Dawn Carr, profesorica sociologije i suvoditeljica istraživanja o starenju na Sveučilištu Florida. Evo nekoliko koraka koje stručnjaci preporučuju kako biste zaštitili svoj mozak i održali ga što oštrijim, što dulje. Dobro se naspavajte. Postoji razlog zašto se osjećate neorganizirano i iscrpljeno kad ste loše spavali. To je zato što je san ključan za zdravlje mozga. Naime, san zaista hrani mozak i može značajno utjecati na zdravlje mozga. Ciljajte na 7 do 9 sati kvalitetnog sna svake noći. Kontrolirajte krvni tlak. Nekontrolirani, visoki krvni tlak može oštetiti mozak smanjujući ili blokirajući protok krvi i ograničavajući njegovu opskrbu kisikom. Ako vam je krvni tlak visok, razgovarajte sa svojim liječnikom o načinima za njegovo snižavanje. Kontrolirajte stres. Podrazumijeva se da stres nije dobar za mozak kao ni za bilo koji drugi dio tijela. Kretanje poput brze šetnje u prirodi, dobar noćni san i prakticiranje vježbi, opuštanja poput dubokog disanja i meditacije neki su od načina za smanjenje razine stresa. Krećite se. Istraživanja pokazuju da tjelesna aktivnost smanjuje rizik od demencije. Ciljajte na najmanje 150 minuta aerobne vježbe umjerenog intenziteta tjedno uz vježbe snage. Vježba povećava protok krvi u mozak, potiče rast novih neurona i poboljšava kognitivne funkcije. Ostanite društveni. Veliko istraživanje iz 2023. godine s preko 12.000 sudionika otkrilo je da usamljenost i izolacija mogu povećati rizik od demencije za više od 40%. Ostanite hidrirani. Voda čini 75% mase mozga, pa je logično da bi dehidracija mogla ometati njegovo funkcioniranje. Studija iz 2023. godine pokazala je da dehidracija smanjuje kognitivne funkcije kod pretilih odraslih osoba tijekom dvogodišnjeg razdoblja. Prema Nacionalnoj akademiji medicine NAM, dnevna preporuka je 9 čaša, odnosno ukupno 2,2 litre vode dnevno za žene i 13 čaša, odnosno ukupno 3 litre za muškarce. Slijedite mediteransku prehranu. Kao i ostatku tijela mozgu su potrebni hranjivi sastojci za optimalno funkcioniranje. Studije pokazuju da ljudi koji slijede mediteransku prehranu koja se sastoji uglavnom od ribe, voća, povrća, maslinovog ulja i cjelovitih žitarica imaju manju vjerojatnost za razvoj Alzheimerove bolesti. Nije loše ograničiti unos prerađene hrane, slatkiša i zasićenih masti jer mogu negativno utjecati na zdravlje mozga. Također, važno je smanjiti ili potpuno izbaciti konzumaciju alkohola koji se povezuje s preranim starenjem mozga. Vježbajte svoj mozak. Igre poput slagalica, križaljki i tražilica riječi su poput dizanja utega za mozak. Zašto? Zato što pomažu stimulirati neuronske veze i održavaju mozak oštrim. Ključno je učiti nove stvari i stalno se izazivati na nove načine, što se može postići aktivnostima poput čitanja ili sviranja instrumenata. Studija iz 2022. godine otkrila je da su križaljke posebno učinkovite u poboljšanju pamćenja i sprječavanju smanjenja mozga kod ljudi s blagim kognitivnim oštećenjem. Sve u svemu, dobro pazite na mozak, treba vam definitivno.

Problemi traženja zdravstvenih informacija na Googlu. U današnjem digitalnom dobu mnogi se ljudi okreću internetu kao prvom izvoru informacija kada se suočavaju sa zdravstvenim problemima. Google kao najpopularnija tražilica često je prvi korak u tom procesu. Iako je brz i jednostavan pristup informacijama značajna prednost, postoje brojni problemi povezani s traženjem zdravstvenih informacija na Google. Vi pratite emisiju Obitelji zdravlje na valovima Radio Usore. Jedan od glavnih problema je kvaliteta informacija koje se mogu pronaći na internetu. Svaka osoba s pristupom internetu može objavljivati sadržaj, što znači da nije sve što se pronađe na Googlu točno ili pouzdano. Često se događa da se na vrhu rezultata pretrage pojave web stranice koje nisu znanstveno utemeljene ili koje promoviraju lažne informacije ili čudotvorne tretmane. Ovo može dovesti do pogrešnog samodijagnosticiranja i korištenja neodgovarajućih tretmana. Traženje simptoma na internetu može dovesti do povećane anksioznosti i hipohondrije. Mnogi korisnici doživljavaju ciberhondriju, fenomen gdje traženje zdravstvenih informacija na internetu uzrokuje nepotrebnu zabrinutost. Na primjer, jednostavan simptom kao što je glavobolja može prema informacijama pronađenim na Googlu sugerirati ozbiljna stanja poput tumora na mozgu, što može izazvati veliku uznemirenost kod korisnika. Još jedan ozbiljan problem je pogrešna dijagnoza. Internet ne može zamijeniti stručno mišljenje kvalificiranog liječnika. Kada korisnici pokušavaju sami dijagnosticirati svoje simptome, postoji velika vjerojatnost da će pogrešno procijeniti svoje stanje. Ovo može rezultirati izbjegavanje posjeta liječniku kada je to zaista potrebno.

ili s druge strane nepotrebnim odlaskom liječniku zbog bezopasnih simptoma. Zdravstveni radnici tijekom postavljanja dijagnoze uzimaju u obzir cjelokupnu povijest pacijenta, obiteljsku anamnezu, laboratorijske nalaze i druge relevantne informacije. Google pretraga ne može pružiti taj kontekst. Rezultati pretrage obično su općeniti i ne uzimaju u obzir specifične okolnosti pojedinca, što može dovesti do krivih zaključaka. Mnoge web stranice koje pružaju zdravstvene informacije imaju komercijalne interese. Ove stranice mogu promovirati određene proizvode ili usluge koje možda nisu najbolji izbor za korisnika. Reklame, prikrivene kao informativni članci ili plaćeni rezultati pretrage mogu zavarati korisnike da vjeruju da su ti proizvodi ili usluge bolji nego što zaista jesu. Da bi se smanjili ovi problemi, korisnici bi trebali biti oprezni prilikom traženja zdravstvenih informacija na internetu. Preporuča se korištenje pouzdanih izvora kao što su web stranice zdravstvenih institucija, sveučilišta i priznate medicinske organizacije. Također, savjetuje se da se informacije pronađene na internetu koriste samo kao dopuna, a ne zamjena za profesionalni medicinski savjet. Uvijek je najbolje konzultirati se s liječnikom prije donošenja bilo kakvih odluka vezanih uz zdravlje. Zaključno, iako Google može biti koristan alat za pronalaženje zdravstvenih informacija, potrebno je koristiti ga s oprezom i kritički promišljati o pronađenim informacijama kako bi se izbjegle potencijalne opasnosti i osigurala točna i sigurna zdravstvena skrb.

muškarci i kuhanje. Nekima ide, nekima ni u snu. Kuhinja nekada smatrana tradicionalnim ženskim teritorijem, danas se sve više otvara muškarcima koji istražuju čaroliju kulinarskog svijeta. Ipak, mnogi od njih susreću određene izazove koji prolaze iz stereotipa i društvenih očekivanja. Evo nekoliko najčešćih muških problema u kuhinji i kako ih uspješno prevladati. Izbor recepata. Odabir pravog recepta može biti izazov posebno za početnike. Preporučuje se početi s jednostavnim receptima i postupno se izazivati. Raznolikost u receptima pomaže u širenju kulinarskih horizonta i otkrivanju vlastitog stila kuhanja. Nedostatak iskustva. Mnogi muškarci, posebno oni koji nisu imali priliku u mladosti učiti kuhati, suočavaju se s nedostatkom iskustva u kuhinji. Rješenje je jednostavno, početi polako i korak po korak. Postoji mnogo resursa, od online recepata do kulinarskih tečajeva koji mogu pomoći stvaranju temelja kulinarskih vještina. Održavanje kuhinje. Čišćenje i održavanje kuhinje može biti zadatak koji muškarci ponekad zapostavljaju. Redovito čišćenje prostora za kuhanje ne samo da održava higijenu, već i stvara ugodno okruženje za kuhanje. Stereotipi o muškim poslovima. Neki muškarci se boje suočiti s kuhinskim zadacima jer društvo može percipirati kuhanje kao žensku stvar. Važno je shvatiti da su kulinarske vještine važne za svakoga, bez obzira na spol. Prevladavanje ovih stereotipa doprinosi raznolikosti u kuhinji. Strah od neuspjeha. Muškarci ponekad izbjegavaju kuhanje iz straha da neće biti uspješni ili da će napraviti pogrešku. U kuhinji se uči praksom, a svaki neuspjeh donosi vrijedno iskustvo. Važno je shvatiti da se i najbolji kuhari susreću s izazovima, ali upornost je ključ uspjeha. Vremenski pritisak. Muškarci često osjećaju vremenski pritisak u kuhinji, pogotovo ako imaju ograničeno vrijeme. Planiranje obroka, unaprijed pripremljeni sastojci i organizacija mogu pomoći u smanjenju stresa. Kroz praksu kuhanje postaje brže i efikasnije. Uglavnom, muškarci koji se suočavaju s izazovima u kuhinji trebaju razumjeti da su ti problemi univerzalni i da se mogu savladati praksom, edukacijom i otvorenim pristupom. Kuhanje je vještina koja donosi zadovoljstvo, a svaki muškarac ima potencijal postati majstor u kulinarskom umijeću. Važno je srušiti stereotipe, prihvatiti izazove i otkriti radost kuhanja kao kreativnog izraza i uživanja u hrani.

Spremate li krevet čim se dignete? Ne bi trebali. Vi pratite obitelji i zdravlje na valovima Radio Usori. Zatezanje zgužvane posteljine i deka na krevetu nakon buđenja za mnoge je obvezno, a brojna su istraživanja pokazala da je ova navika dobra za mentalno zdravlje. No, kad je riječ o fizičkom zdravlju, čini se da to ipak ne bismo trebali činiti. Pokazalo se da je pametan potez ostaviti krevet nepospremljen, odnosno ne navlačiti pokrivač nakon buđenja. Razlog su grinje. Ove golim okom nevidljive životinje uzročnici su alergija i astme. Hrane se stanicama naše mrtve kože, a za njihovo raznožavanje pogoduju topli okoliš, baš onako kako je u krevetu ispod pokrivača. Kako bi se barem djelimice riješili, dobra je odluka ostaviti neuredan krevet kako bi grinje bile izložene nižim temperaturama i svježem zraku te uginule. Upravo to opravdava postupke naših majki i baka koji uvijek skidaju plahte s kreveta i stavljaju ih na prozor ili balkon da se prozrače. Ako, poput mnogih, ujutro nemate vremena tražiti mjesto gdje možete raširiti cijeli pokrivač, a da bude na hladnijem zraku, ostavite posteljinu neurednu kako biste se riješili barem grinja, savjetuju stručnjaci i poručuju da, ako spavate goli, svakako, češće mijenjajte posteljinu barem dva puta tjedno.

0: sam zapravo ja.
1: Jutarnji čaj za bolje zdravlje. Da, znamo, vi ste jednostavno skloni kavi, što bi se reklo, no nekad treba i čaj popiti, naročito ujutro. Biljni čajevi mnogim ljudima su kvalitetna i omiljena alternativa za kavu, a osim što su ukusni i imaju umirujući učinak na tijelo, čajevi su i vrlo zdravi. Mnogi čajevi pomažu s probavom, umiruju bolove u želucu i slično, a ovih pet čajeva najbolji su odabir ako s vremenom želite izgubiti neželjene kilograme. Čaj od đumbira. Čaj od đumbira korisno je piti kada smo bolesni, ali i za mršavljenje. Ovaj čaj sadrži diuretička i termogena svojstva koja mogu povećati središnju temperaturu tijela i pospješiti sagorijevanje kalorija, prenosi Health Shots. Također je pijenje čaja od đumbira poboljšava probavu i smanjuje apetit, što je još jedan razlog zašto bi ga trebalo češće konzumirati. Čaj od kamilice. Mnogima omiljeni čaj od kamilice ponajviše je poznat po svojim umirujućim učincima. Zahvaljujući tim učincima, konzumiranje čaja od kamilice može pomoći u mršavljenju poboljšavajući kvalitetu sna. Bolji san pomaže u regulaciji hormona poput kortizola i grelina koji utječu na apetit i skladištenje masti. Zato se često preporučuje piti čaj od kamilice prije spavanja kako bi mogao utjecati na to da bolje spavamo. Čaj od paprene metvice. Čaj od paprene metvice poznat je po osvježavajućoj aromi i umirujućem učinku na tijelo, te je jedan od čajeva koje bismo trebali piti ako s vremenom želimo skinuti višak kilograma. Pijenje ovog čaja pomaže kod probave i smanjuje potrebu za prejedanjem i grickanjem nezdrave hrane, te može ublažiti osjećaj stresa. Čaj od rojbusa bogat je antioksidansima koji pomažu u smanjenju hormona stresa. Hormon stresa utječe, a često i potiče glad. Ovaj čaj poznat po tome što ne sadrži kofein, te predstavlja odličnu opciju za one koji žele smanjiti unos kofeina u tijelo. Također pomaže u regulaciji razine šećera u krvi. Zeleni čaj. Zeleni čaj je bogat antioksidansima kao što su flavonoidi, posebice katehin, te potiče normalan rad metabolizma i pospješuje sagorijevanje masti. Katehin u zelenom

Kakav bi zdrav doručak trebao biti? Raznolika i uravnotežena prehrana ujutro osigurava potrebne nutrijente i energiju koja pomaže tijelu da funkcionira optimalno. Vi pratite emisiju Obitelji zdravlje na valovima Radio Usuri. Doručak je najvažniji obrok dana, a kvalitetan doručak može pozitivno utjecati na vaše zdravlje, energiju i produktivnost tijekom cijelog dana. Raznolika i uravnotežena prehrana ujutro osigurava potrebne nutrijente i energiju koja pomaže tijelu da funkcionira optimalno. U ovom prilogu ćemo istražiti što čini kvalitetan doručak, zašto je važan i koje namirnice možete uključiti kako biste započeli dan na najbolji mogući način. Doručak prekida noćni post i opskrbljuje tijelo glukozom, čime se nadopunjuju zalihe energije. Također pruža bitne nutrijente kao što su vitamini, minerali, vlakna i proteini. Redovitim konzumiranjem doručka možete poboljšati koncentraciju, smanjiti umor i održati stabilnu razinu

šećera u krvi. Preskakanje doručka može dovesti do prejedanja kasnije tijekom dana i negativno utjecati na metabolizam. Proteini su ključni za izgradnju i popravak tkiva te održavaju mišićne mase. Jaja, grčki jogurt, svježi sir i nemasno meso odlični su izvori proteina. Vitamine i minerali. Voće i povrće bogato je vitaminima i mineralima koji su ključni za mnoge tjelesne funkcije. Svježe voće poput bobičastog voća, banana i agruma te povrće poput špinata i paprike idealni su dodatak doručku. Vlakna. Vlakna su važna za probavu i osjećaj sitosti. Cjelovite žitarice, voće i povrće su bogati vlaknima. Zobena kaša s bobičastim voćem ili integralni kruh s avokadom dobar su izbor. Zdrave masti. Zdrave masti pomažu apsorpciji vitamina i pružaju dugotrajnu energiju. Avokado, orašasti plodovi, sjemenke i masljeno ulje su izvrsni izvori zdravih masti. Grčki jogurt s medom i voćem je izvrstan izvor proteina, a dodavanje meda i voća poput banana ili bobičastog voća povećava unos vitamina i minerala te pruža prirodnu slatkoću. Omlet s povrćem i integralnim kruhom. Od omleta od jaja s dodatkom špinata, paprike i rajčice uz krišku integralnog kruha daje dobar balans proteina, vlakana i vitamina. Smuti od špinata, banane, bobičastog voća i sjemenki miješan s vodom ili biljnim napitkom može biti brz i hranjiv doručak, bogat vlaknima, vitaminima i zdravim mastima. Zobena kaša s voćem i orašastim plodovima, pripremljena s mlijekom ili biljnim napitkom uz dodatak svježeg voća, na primjer borovnice, jagode i orašastih plodova, na primjer badem i orasi, pruža uravnotežen obrok bogat vlaknima, proteinima i zdravim mastima. Da zaključimo, kvalitetan doručak je ključan za dobar početak dana. Uključivanjem raznovrsnih namirnica koje sadrže proteine, vlakna, zdrave masti te vitamine i minerale možete osigurati da vaše tijelo dobije sve potrebne nutrijente. Redovita konzumacija takvog doručka može poboljšati vašu energiju, koncentraciju i ukupno zdravlje. Stoga, ne preskačite doručak i započnite dan s uravnoteženim i hranjivim obrokom koji će vas ispuniti energijom i zadovoljstvom. Bila je ovo posljednja rubrika u našem današnjem izdanju emisije Obitelj i zdravlje. Želimo vam puno zdravlja i sreću u obitelji. Zahvaljujemo se na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

0: Naftalinu.
1: Ako volite evergreene, nikako ne propustite.
0: Naftalinu.
1: Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte.
0: Naftalinu.
1: Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.
2: Oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja emisije Obitelj i zdravlje na valovima Radio Usore. Mozak treba ostati svjež i vrijedan. Problemi traženja zdravstvenih informacija na Google, muškarci i kuhanje, nekima ide, nekima ni u tragovima. Spremate li krevete čim se dignete? E, ne bi trebali. Jutarnji čaj za bolje zdravlje. Kakav bi zdrav doručak trebao biti? Ovo su teme koje ćemo evo pokušati obraditi kroz naše današnje druženje u emisiji Obitelj i zdravlje. Pozivamo vas da ostanete s nama.

Mozak treba ostati svjež i vrijedan. Zdravlje mozga je vrlo važno za vaše zdravlje, jer ako u nekom trenutku krene prema dolje, gotovo je. Teško ćete ga vratiti u prvobitno stanje. To je nešto o čemu moramo razmišljati u svakoj fazi života. Navike koje pomažu održati zdravlje mozga ne samo da smanjuju rizik od Alzheimerove bolesti i drugih oblika demencije, već također čuvaju neovisnost i jamče bolju kvalitetu života, promiču opće dobro stanje i dugovječnost, kaže Dawn Carr, profesorica sociologije i suvoditeljica istraživanja o starenju na Sveučilištu Florida. Evo nekoliko koraka koje stručnjaci preporučuju kako biste zaštitili svoj mozak i održali ga što oštrijim, što dulje. Dobro se naspavajte. Postoji razlog zašto se osjećate neorganizirano i iscrpljeno kad ste loše spavali. To je zato što je san ključan za zdravlje mozga. Naime, san zaista hrani mozak i može značajno utjecati na zdravlje mozga. Ciljajte na 7 do 9 sati kvalitetnog sna svake noći. Kontrolirajte krvni tlak. Nekontrolirani, visoki krvni tlak može oštetiti mozak smanjujući ili blokirajući protok krvi i ograničavajući njegovu opskrbu kisikom. Ako vam je krvni tlak visok, razgovarajte sa svojim liječnikom o načinima za njegovo snižavanje. Kontrolirajte stres. Podrazumijeva se da stres nije dobar za mozak kao ni za bilo koji drugi dio tijela. Kretanje poput brze šetnje u prirodi, dobar noćni san i prakticiranje vježbi, opuštanja poput dubokog disanja i meditacije neki su od načina za smanjenje razine stresa. Krećite se. Istraživanja pokazuju da tjelesna aktivnost smanjuje rizik od demencije. Ciljajte na najmanje 150 minuta aerobne vježbe umjerenog intenziteta tjedno uz vježbe snage. Vježba povećava protok krvi u mozak, potiče rast novih neurona i poboljšava kognitivne funkcije. Ostanite društveni. Veliko istraživanje iz 2023. godine s preko 12.000 sudionika otkrilo je da usamljenost i izolacija mogu povećati rizik od demencije za više od 40%. Ostanite hidrirani. Voda čini 75% mase mozga, pa je logično da bi dehidracija mogla ometati njegovo funkcioniranje. Studija iz 2023. godine pokazala je da dehidracija smanjuje kognitivne funkcije kod pretilih odraslih osoba tijekom dvogodišnjeg razdoblja. Prema Nacionalnoj akademiji medicine NAM, dnevna preporuka je 9 čaša, odnosno ukupno 2,2 litre vode dnevno za žene i 13 čaša, odnosno ukupno 3 litre za muškarce. Slijedite mediteransku prehranu. Kao i ostatku tijela, mozgu su potrebni hranjivi sastojci za optimalno funkcioniranje. Studije pokazuju da ljudi koji slijede mediteransku prehranu, koja se sastoji uglavnom od ribe, voća, povrća, maslinovog ulja i cjelovitih žitarica, imaju manju vjerojatnost za razvoj Alzheimerove bolesti. Nije loše ograničiti unos prerađene hrane, slatkiša i zasićenih masti, jer mogu negativno utjecati na zdravlje mozga. Također, važno je smanjiti ili potpuno izbaciti konzumaciju alkohola koji se povezuje s preranim starenjem mozga. Vježbajte svoj mozak. Igre poput slagalica, križaljki i tražilica riječi su poput dizanja utega za mozak. Zašto? Zato što pomažu stimulirati neuronske veze i održavaju mozak oštrim. Ključno je učiti nove stvari i stalno se izazivati na nove načine.

Problemi traženja zdravstvenih informacija na Googlu. U današnjem digitalnom dobu mnogi se ljudi okreću internetu kao prvom izvoru informacija kada se suočavaju sa zdravstvenim problemima. Google kao najpopularnija tražilica često je prvi korak u tom procesu. Iako je brz i jednostavan pristup informacijama značajna prednost, postoje brojni problemi povezani s traženjem zdravstvenih informacija na Googlu. Vi pratite emisiju Obitelji zdravlje na valovima Radio Usore. Jedan od glavnih problema je kvaliteta informacija koje se mogu pronaći na internetu. Svaka osoba s pristupom internetu može objavljivati sadržaj, što znači da nije sve što se pronađe na Googlu točno ili pouzdano. Često se događa da se na vrhu rezultata pretrage pojave web stranice koje nisu znanstveno utemeljene ili koje promoviraju lažne informacije ili čudotvorne tretmane. Ovo može dovesti do pogrešnog samodijagnosticiranja i korištenja neodgovarajućih tretmana. Traženje simptoma na internetu može dovesti do povećane anksioznosti i hipohondrije. Mnogi korisnici doživljavaju ciberhondriju, fenomen gdje traženje zdravstvenih informacija na internetu uzrokuje nepotrebnu zabrinutost. Na primjer, jednostavan simptom

pritom, kao što je glavobolja, može prema informacijama pronađenim na Google sugerirati ozbiljna stanja poput tumora na mozgu, što može izazvati veliku uznemirenost kod korisnika. Još jedan ozbiljan problem je pogrešna dijagnoza. Internet ne može zamijeniti stručno mišljenje kvalificiranog liječnika. Kada korisnici pokušavaju sami dijagnosticirati svoje simptome, postoji velika vjerojatnost da će pogrešno procijeniti svoje stanje. Ovo može rezultirati izbjegavanjem posjeta liječniku kada je to zaista potrebno, ili s druge strane nepotrebnim odlaskom liječniku zbog bezopasnih simptoma. Zdravstveni radnici tijekom postavljanja dijagnoze uzimaju u obzir cjelokupnu povijest pacijenta, obiteljsku anamnezu, laboratorijske nalaze i druge relevantne informacije. Google pretraga ne može pružiti taj kontekst. Rezultati pretrage obično su općeniti i ne uzimaju u obzir specifične okolnosti pojedinca, što može dovesti do krivih zaključaka. Mnoge web stranice koje pružaju zdravstvene informacije imaju komercijalne interese. Ove stranice mogu promovirati određene proizvode ili usluge koje možda nisu najbolji izbor za korisnika. Reklame, prikrivene kao informativni članci ili plaćeni rezultati pretrage, mogu zavarati korisnike da vjeruju da su ti proizvodi ili usluge bolji nego što zaista jesu. Da bi se smanjili ovi problemi, korisnici bi trebali biti oprezni prilikom traženja zdravstvenih informacija na internetu. Preporuča se korištenje pouzdanih izvora, kao što su web stranice zdravstvenih institucija, sveučilišta i priznate medicinske organizacije. Također, savjetuje se da se informacije pronađene na internetu koriste samo kao dopuna, a ne zamjena za profesionalni medicinski savjet. Uvijek je najbolje konzultirati se s liječnikom prije donošenja bilo kakvih odluka vezanih uz zdravlje. Zaključno, iako Google može biti koristan alat za pronalaženje zdravstvenih informacija, potrebno je koristiti ga s oprezom i kritički promišljati o pronađenim informacijama, kako bi se izbjegle potencijalne opasnosti i osigurala točna i sigurna zdravstvena skrb.

muškarci i kuhanje. Nekima ide, nekima ni u snu. Kuhinja nekada smatrana tradicionalnim ženskim teritorijem, danas se sve više otvara muškarcima koji istražuju čaroliju kulinarskog svijeta. Ipak, mnogi od njih susreću određene izazove koji prolaze iz stereotipa i društvenih očekivanja. Evo nekoliko najčešćih muških problema u kuhinji i kako ih uspješno prevladati. Izbor recepata. Odabir pravog recepta može biti izazov posebno za početnike. Preporučuje se početi s jednostavnim receptima i postupno se izazivati. Raznolikost u receptima pomaže u širenju kulinarskih horizonta i otkrivanju vlastitog stila kuhanja. Nedostatak iskustva. Mnogi muškarci, posebno oni koji nisu imali priliku u mladosti učiti kuhati, suočavaju se s nedostatkom iskustva u kuhinji. Rješenje je jednostavno, početi polako i korak po korak. Postoji mnogo resursa, od online recepata do kulinarskih tečajeva koji mogu pomoći stvaranju temelja kulinarskih vještina. Održavanje kuhinje. Čišćenje i održavanje kuhinje može biti zadatak koji muškarci ponekad zapostavljaju. Redovito čišćenje prostora za kuhanje ne samo da održava higijenu, već i stvara ugodno okruženje za kuhanje. Stereotipi o muškim poslovima. Neki muškarci se boje suočiti s kuhinskim zadacima jer društvo može percipirati kuhanje kao žensku stvar. Važno je shvatiti da su kulinarske vještine važne za svakoga, bez obzira na spol. Prevladavanje ovih stereotipa doprinosi raznolikosti u kuhinji. Strah od neuspjeha. Muškarci ponekad izbjegavaju kuhanje iz straha da neće biti uspješni ili da će napraviti pogrešku. U kuhinji se uči praksom, a svaki neuspjeh donosi vrijedno iskustvo. Važno je shvatiti da se i najbolji kuhari susreću s izazovima, ali upornost je ključ uspjeha. Vremenski pritisak. Muškarci često osjećaju vremenski pritisak u kuhinji, pogotovo ako imaju ograničeno vrijeme. Planiranje obroka, unaprijed pripremljeni sastojci i organizacija mogu pomoći u smanjenju stresa. Kroz praksu kuhanje postaje brže i efikasnije. Uglavnom, muškarci koji se suočavaju s izazovima u kuhinji trebaju razumjeti da su ti problemi univerzalni i da se mogu savladati praksom, edukacijom i otvorenim pristupom. Kuhanje je vještina koja donosi zadovoljstvo, a svaki muškarac ima potencijal postati majstor u kulinarskom umijeću. Važno je srušiti stereotipe, prihvatiti izazove i otkriti radost kuhanja kao kreativnog izraza i uživanja u hrani.

korištenje masti. Zato se često preporučuje piti čaj od kamilice prije spavanja kako bi mogao utjecati na to da bolje spavamo. Čaj od paprene metvice. Čaj od paprene metvice poznat je po osvježavajućoj aromi i umirujućem učinku na tijelo, te je jedan od čajeva koje bismo trebali piti ako s vremenom želimo skinuti višak kilograma. Pijenje ovog čaja pomaže kod probave i smanjuje potrebu za prejedanjem i grickanjem nezdrave hrane, te može ublažiti osjećaj stresa. Čaj od rojbusa bogat je antioksidansima koji pomažu u smanjenju hormona stresa. Hormon stresa utječe, a često i potiče glad. Ovaj čaj poznat po tome što ne sadrži kofein, te predstavlja odličnu opciju za one koji žele smanjiti unos kofeina u tijelo. Također pomaže u regulaciji razine šećera u krvi. Zeleni čaj. Zeleni čaj je bogat antioksidansima kao što su flavonoidi, posebice katehin, te potiče normalan rad metabolizma i pospješuje sagorijevanje masti. Katehin u zelenom čaju pomaže u razgradnji viška masnoće, dok katehin i kofein u kombinaciji povećavaju potrošnju količine energije koju tijelo koristi. Pa onda isprobajte neki čaj ujutro. Možda vam se svidi.

Kakav bi zdrav doručak trebao biti? Raznolika i uravnotežena prehrana ujutro osigurava potrebne nutrijente i energiju koja pomaže tijelu da funkcionira optimalno. Vi pratite emisiju Obitelji zdravlje na valovima Radio Usure. Doručak je najvažniji obrok dana, a kvalitetan doručak može pozitivno utjecati na vaše zdravlje, energiju i produktivnost tijekom cijelog dana. Raznolika i uravnotežena prehrana ujutro osigurava potrebne nutrijente i energiju koja pomaže tijelu da funkcionira optimalno. U ovom prilogu ćemo istražiti što čini kvalitetan doručak, zašto je važan i koje namirnice možete uključiti kako biste započeli dan na najbolji mogući način. Doručak prekida noćni post i opskrbljuje tijelo glukozom, čime se nadopunjuju zalihe energije. Također pruža bitne nutrijente kao što su vitamini, minerali, vlakna i proteini. Redovitim konzumiranjem doručka možete poboljšati koncentraciju, smanjiti umor i održati stabilnu razinu šećera u krvi. Preskakanje doručka može dovesti do prejedanja kasnije tijekom dana i negativno utjecati na metabolizam. Proteini su ključni za izgradnju i popravak tkiva te održavaju mišićne mase. Jaja, grčki jogurt, svježi sir i nemasno meso odlični su izvori proteina. Vitamini i minerali. Voće i povrće bogato je vitaminima i mineralima koji su ključni za mnoge tjelesne funkcije. Svježe voće poput bobičastog voća, banana i agruma te povrće poput špinata i paprike idealni su dodatak doručku. Vlakna. Vlakna su važna za probavu i osjećaj sitosti. Cjelovite žitarice, voće i povrće su bogati vlaknima. Zobena kaša s bobičastim voćem ili integralni kruh s avokadom dobar su izbor. Zdrave masti. Zdrave masti pomažu apsorpciji vitamina i pružaju dugotrajnu energiju. Avokado, orašasti plodovi, sjemenke i maslinovo ulje su izvrsni izvori zdravih masti. Grčki jogurt s medom i voćem je izvrstan izvor proteina, a dodavanje meda i voća poput banana ili bobičastog voća povećava unos vitamina i minerala te pruža prirodnu slatkoću. Omlet s povrćem i integralnim kruhom. Omlet od jaja s dodatkom špinata, paprike i rajčice uz krišku integralnog kruha daje dobar balans proteina, vlakana i vitamina. Smuti od špinata, banane, bobičastog voća i sjemenki miješan s vodom ili biljnim napitkom može biti brz i hranjiv doručak, bogat vlaknima, vitaminima i zdravim mastima. Zobena kaša s voćem i orašastim plodovima, pripremljena s mlijekom ili biljnim napitkom uz dodatak svježeg voća, na primjer borovnice, jagode i orašastih plodova, na primjer badem i orasi, pruža uravnotežen obrok bogat vlaknima, proteinima i zdravim mastima. Da zaključimo. Kvalitetan doručak je ključan za dobar početak dana. Uključivanjem raznovrsnih namirnica koje sadrže proteine, vlakna, zdrave masti te vitamine i minerale možete osigurati da vaše tijelo dobije sve potrebne nutrijente. Redovita konzumacija takvog doručka može poboljšati vašu energiju, koncentraciju i ukupno zdravlje. Stoga, ne preskačite doručak i započnite dan s uravnoteženim i hranjivim obrokom koji će vas ispuniti energijom i zadovoljstvom. Bila je ovo posljednja rubrika u našem današnjem izdanju emisije Obitelj i zdravlje. Želimo vam puno zdravlja i sreću u obitelji. Zahvaljujemo se na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

Utorkom u 17, nedjeljom u 21 slušajte Naftalinu. Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.